0: But those whose desires exceed those limits are transgressors.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ
0: Those who faithfully observe their trusts and covenants.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
0: And who strictly guard their prayers.
1: أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ
0: These will be the heirs.
1: الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
0: Who will inherit paradise? They will dwell therein forever.
1: وَلَقَدْ